0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱠᱟᱯᱩᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱩᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱤᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱮᱞ ᱴᱮᱠᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱫᱤᱯᱟᱧᱡᱚᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱱᱮᱥᱱᱮᱞ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱮᱞ ᱴᱮᱠᱥᱴᱟᱭᱤᱞ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤᱭᱚ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱡᱚᱥ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱟᱨ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱮᱜᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱜᱮ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱜᱮᱸᱫᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮᱸᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱡᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱜᱮᱸᱫᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱫᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱᱟᱜ ᱜᱮᱸᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟ ᱡᱤᱣᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱟᱭ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱚᱠᱛᱚ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱞ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱤᱲᱤᱡ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱟᱝᱜᱽᱨᱚᱵ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤᱨᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱡᱤᱵᱤ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱮᱭᱟᱨ ᱵᱮᱜᱽ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱛ ᱚᱢᱚᱱ ᱦᱩᱲᱩ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵᱽ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱞ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨᱤᱨᱮ ᱵᱮᱵᱚᱦᱟᱨ ᱵᱮᱱᱰᱮᱡᱽ ᱫᱚᱜ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱜᱩᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱵᱩᱞᱮᱴ ᱯᱨᱩᱯᱷ ᱟᱝᱜᱽᱨᱚᱵ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱛᱩᱞᱟᱹᱡᱚᱠᱷᱟ ᱨᱮᱫᱚ 2 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ 5 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱤᱱ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ 60 ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱟᱠᱚ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ 2023 ᱠᱷᱚᱱ 2024 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ 40,000 ᱠᱳᱴᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟᱱ ᱰᱚᱞᱟᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚᱨ ᱛᱟᱠᱱᱤᱠᱤ ᱞᱩᱜᱽᱲᱤᱡ ᱛᱷᱚᱠᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2035 ᱥᱮ 2035 ᱥᱟᱞᱛᱮ 12,300 ᱠᱳᱴᱤ ᱥᱮ 12,300 ᱠᱳᱴᱤ ᱰᱚᱞᱟᱨ

0: ᱥᱮᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱲ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱳᱵᱷᱟ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱟᱨ ᱜᱤᱛᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱾ ᱱᱤᱛᱳᱜ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱚᱞᱚᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱚᱱᱫᱷᱨᱚᱯᱨᱚᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱨᱤᱦᱚᱨᱤᱠᱳᱴᱟ ᱥᱚᱛᱤᱥ ᱫᱷᱟᱣᱟᱱ ᱢᱚᱦᱟᱠᱟᱥ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱮᱥᱮᱞᱵᱷᱤ

0: ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣᱟᱱᱟᱜ ᱵᱩᱱᱭᱟᱹᱫᱷᱤᱨᱤ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮ 25,000,000 ᱠᱟᱨᱩᱴ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱨᱚᱪ ᱠᱟᱛᱮ 3 ᱛᱷᱚᱠ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱜᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱚᱢ ᱰᱤᱯᱟᱹᱴᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱞᱚᱜᱚ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱩᱱᱩᱪᱷᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱚᱱᱚᱫᱷᱟᱱᱱᱚ ᱚᱰᱤᱴᱳᱨᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱚᱜᱚ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱚᱢ ᱰᱤᱯᱟᱹᱴᱟᱜ ᱨᱤᱝ ᱴᱳᱱ ᱦᱚᱸᱭ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱚᱢ ᱰᱤᱯᱟᱹᱴ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱜᱷᱳᱥ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱛᱟᱯᱚᱥ ᱨᱟᱭ ᱟᱨ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨᱚᱢ ᱰᱤᱯᱟᱹᱴ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱯᱩᱨᱱᱤᱢᱟ ᱪᱚᱠᱨᱚᱵᱚᱨᱛᱤ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱞᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱳᱞᱯᱟᱨᱠ ᱨᱟᱢᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱜ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱟᱹᱨᱤ ᱡᱚᱣᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱷᱮᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱟᱱ ᱵᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱛᱨᱚᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱷᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱᱫᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱩᱞ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱤᱠᱟᱹᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱭᱱᱟ ᱢᱟᱥᱴᱟᱨᱥ ᱵᱮᱰᱢᱤᱱᱴᱚᱱ ᱥᱮᱢᱤᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱛᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱨᱟᱡᱽ ᱨᱟᱝᱠᱤ ᱨᱮᱰᱰᱤ ᱟᱨ ᱪᱤᱨᱟᱜᱽ ᱥᱮᱴᱴᱤ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱰᱮᱱᱢᱟᱨᱠ ᱨᱮᱱ ᱠᱤᱢ ᱥᱴᱨᱚᱯᱷ ᱟᱨ ᱮᱱᱰᱟᱨᱥ ᱨᱟᱥᱢᱩᱥᱮᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱩᱱᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱥᱟᱫᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ

ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤᱭᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱢᱟᱭᱟᱨᱟᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ ᱾